0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hipp, hipp, hurra. Gratulerer med dagen. På selveste 17. mai skal du få en fin musikktime her. Vi hørte på Gerdemusikken, og da skal jeg og du høre på melodien Midtland, fremført av Anne Wedding og Rune Larsen. Og tenk så heldige vi så har det flotte landet Norge. Vi bor i et fritt og godt land. Kos deg denne timen sammen med meg på selveste 17. mai.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Thanks, Lord.
1: Da, Jan Sigve, skal vi gå videre. Nå det noe Lasse Stefans der, hvis jeg har alt under kontroll.
2: Det har du helt rett i. En sång til en venn, Lasse Stefans. Det Øyvind Egge som har ringt inn den, det musikken skal der.
1: Ja, det var en sång til en venn. Var det det, var det ikke det, Lasse Stefans?
2: Det helt riktig.
1: Ja,

0: Bjørn Sigurd, skal vi gå videre? Single Yellow Rose ligger også klar her. Skal vi ha den varme en gang?
1: Da tar du den en gang, ja. Yes. Det går fint.

Ja, det var White Stars det med «Diese Rose skjenker ich dir». Altså, denne rosa gir jeg til deg som en souvenir og som et bevis på at vi skal være sammen hele livet. Så fortsetter jeg her da med Mikael Hekk. «Sonnenschein auf allen Wegen». Her kommer han.

war Michael Hector mit Sonnenschein auf allen Wegen. Altså solskinn overalt, tror jeg jeg vil si. Og dette vet vi, og dette herlig. Blomstene de trives, og de blomstrer. Og etter sol kommer regn, det vet vi. Og så kommer solen tilbake igjen, det vet vi også. Så har jeg funnet Sonja Kristin. Nimm mich mit in deine Träume. Her kommer hun.

Seh meine Rosse dem, wie soll ich leben ohne dich? Altså, hvordan skal jeg leve uten deg? Og han sier det, kom her til meg og fortell meg hvordan jeg skal kunne leve hvis jeg ikke har deg med meg. Så har jeg funnet frem Peggy March, de skjønne stunden, gen schnell, sier hun, her kommer.

Aber Peggy March, Stimme, die schönen Stunden gehen schnell vorbei. Also, die feinen, schönen Timene, die går fort når du sammen med noen som du glad i. Så har jeg funnet fram Vincent og Fernando. Gitarren klingen leise durch die Nacht, sier de.

Ja, det var Vincent og Fernando det. Gitarren klingen leise durch die Nacht. Altså, gitarren, eller gitarren, den lyder mykt gjennom natta. Og den synger kjærlighetens melodi, og det er for deg, min kjære. Så har jeg funnet fram Silvio Theanza. Du bist wie die Sterne so schön.

Det var noen annen skor i det med lider de de liebe schreibt, altså melodier som kjærligheten skriver. Det er ingen symfonier. Det er enkle melodier som alle forstår. Og jeg har et ønske til deg. Skriv en kjærlighetsmelodi til meg. Så har jeg funnet fram Peter Alexander. Skjenk mer ein bild von dir. Her kommer han.

Det var Peter Alexander der med «Skjenk meg ein bild von dir». Altså, gi meg et bilde av deg. Og får jeg det og har et bilde av deg, så har jeg også deg. Da kan jeg se på bildet, og så kan jeg drømme med om deg. Så har jeg funnet fram Mara Kaiser. «Träume kennen keine Einsamkeit», sier jeg. Her kommer.

Silvio Samoni. Und wenn du mich heute Morgen küsst, mon chéri. Also når du kysser meg om morgenen, min kjære, da blir jeg, hva skal jeg si, mo i knærne. Og vil ha deg nær meg hele livet. Og det er så skjønt å leve sammen med deg. Så fortsetter jeg nå med Monica Martin. Heute fühle ich mich wie 20. Her kommen.

war Monika Martin, der heute fühle ich mich wie 20. Also i dag føler jeg meg som jeg 20 igjen. Og i dag har jeg lyst til å gå og danse med deg. Jeg så glad. Så har jeg da funnet fram Roy Black. Eine Rose schenke ich dir.

Det var Roy Black der med Eine Rose skjenker ich dir. Altså, jeg gir deg ei rosa. Og da, kjære folk, da jeg kom til siste melodi I dag, og da har jeg valgt ut Kastelroter Spatzen med Ein Leben Lang. Og da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så høres vi nok snart igjen. Her kommer Kastelroter Spatzen, Ein Leben Lang. Ha det godt!

og Leif Berland har noe med i Good Old Days Band, guttene våre på huset. Vi skal lytte til Bent Johansen, kommer fra samme bygde som meg, og han synger om den flotte byen vår, Sandnes, for du hører hvor flott vi har det.

Du har nettopp lyttet til han innvendte, Torulf Nordbø, i sammen med Rita Eriksen. Jeg lengter hjem til Ryfylke i kveld. Da skal vi lytte på en melodi som er veldig populær her på Radio Kos, Lampanskin, den melodien som Magne Tengestad har lagt. Og her er det Good Old Days Band som fremfører den.

0: dag er like sprek jeg er nå.
1: Ser du det?
0: Oh, ja, da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter din når det nevn. Du, hør etter nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt hjelm med prostata.
2: Da blir det siste melodi ut. Og det Kari Nilsen er vi fra samme bygder som jeg er, fremfører en natt i Moskva. Da må du ha tusen takk for at du har lyttet på Rogalandstimen. Gullstrupene mine på gjenhør. Hei hei!

Vi holder oss på 80-tallet, og i 1987 så ga Don Williams ut 20 Greatest Hits, og der er det mange hits, og jeg har valgt en som heter Lord, I Hope This Day Is Good, Don Williams.

så hopper vi frem til 1995. Da ga George Strait ut albumet Straight Out of the Box. Og der har jeg funnet klassikeren Amarillo by Morning.

2019 så kom det ut The Best of Ronnie Millsap album. Der har jeg plukket ut en som heter Any Day Now, og den nok så kjent, så vidt jeg hørt guske I farten. Her kommer han.

Så skal vi over til Karibien og få litt latinmusikk. Og nå har jeg stoppet opp på det landet som heter Dominikansk Republikk. Der det mange gode musikere. Og han jeg har plukket ut her, det en musiker og sanger, Antoni Santos, og melodien Si tu carino no esta.

Så skal vi over til USA, og der har jeg plukket ut en dame som synger både country og blues. Hun har hatt 19 singler som har blitt nummer 1. Hun heter Vionna Ellen Judd, men hun tok artistnavnet Vionna, og her kom hun med melodien What It Takes.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere sånn som jeg har gjort. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut country-legenden Merle Haggard med orkestret The Strangers. Og her kommer de med melodien Branded Man. Ha det bra, og på gjenhør.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

med Summer My Love ønsker Sonja Eikere hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Og mer musikk skal vi ha, vet du, en times tid. Nå det Fernando som en sommervind, for du vet du, her på Radio Kos har vi sol og sommer hele året.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.